Taylor Swift sem við The National og lagið sem heitir Coney Island og við færa bæna kostelda næsta, þetta heldur eldri heika og versturinn Hendan Græs og Jan og Gleis til meðurinn kemur heim af sjónun og í næsta viku og svo býr nokkuð að spela Blanket on the Ground og til að færa við að gera hún usengur Billy Joe Spears

0: fools.
1: Næsta upptökan vi Odna Johansen ur Vestmannaøtjun. Upptökan enten frá 1941, 1942, ta han ei konserter her. Odna kjente vel fyrjar, han ei starva som blævmaver i fyrjun i 1923, ta han starvaist av morgonplanen. Og papi hans herra som åtte skip i Vestmannaøtjun, hei flere føringar og silti vi skipansynun, så Odna skilte vel fyrst. Odna gjorde settene kjentur politikare, men slepte ångande sanjenom. Han skipa i nøkru år fyrir felagsanje til Tjóhatui, og i resle av stevne etla festivalet i Vestmannaøtjun. Vi tar Odna. Gaskan ikkje så god.
2: Ein av bókum Halldórs Laxness heitir Sjálfstætt fólk. Í þeirri bók segir frá Bjarti í sumarhúsum, hörðum kalli, helvítis skepnu og rudda en talin dæmi gerður Íslendingur ekta Íslendingur og hann var mjög harður elskaði engan nema eina manneskju það var fósturdóttir hans sem hét Ásta Sóllilja hún varð barns hafandi 15 ára gömul en þá rak Bjartur í sumarhúsum hann að frá sér rak hann að heiman og vildi aldrei tala við hana meir en 30 árum seinna þá senda hann henni þessar þrjár vísur sem sýndu það að honum þótti væntum ástu sólilju þrátt fyrir allt

Það næsta ég skal syngja ein vögguvísa. Það yfirhugst ég að ég ætla að bóta að sofa på nekkar smelt smáta. Men það alltså ein vögguvísa som við svo heldur að það Bjarni Erger Jakobsen í Jörsson. Ég veit ekki om du kjennar Bjarni Erger Jakobsen, men hann eitir þess annars simme, hann sendi ég. Hann hefur gjort þessir vísna og ég heldur góð. Nú kom við hugsa bönn. Bönn svo ólsvalja fitt. Ég mötti hans smadrandi nú en daginn og við erum upp að gripsvenan. Svo prataðu við svo þess alvarstós en að löta. Svo sér við hann hversu gammal svo góða. Já, hann var 6 år, men mamma säger till jag att jag pappa skulle vara så otroligt smärig så kunde gått med tjej.

Svíðan haldi að við hugsaði mig að við skulle gera eitt lítið stuttlegt innslag inn millum að því að við akkurat hent svo nefnt okkur nær farjun út af sína stjarnar. Við hafa jo haft eitt kongabesök, kongalegt besök. Og þegar við en öllu rúleiki hér að landi, altså, þegar først einasta hól næstan som blir en tipp til utan akkurat berghólina. Og ég ætla að fóa tíknum ég segir vísinni hér að syngja við öll upp á það sænasta linjina. Við þú öll leið til hánar við ferra.

Það sústa, þess mér ætla ég enda við, þið ein svensk vísa sem Sven Bestur Tóp hefur gjörst. Hún handlar Evel Liljenbeck og Rönnardal.

0: Hey, Mickey. Hefur þú tepp, Jack?
1: Aha, nei, það hef ég ekki.
0: Þið sé neyja tjá tíkkunna, tjá bara, Jack. Þið byggva jú langu í Disneylandi. Men tíð all onnur múl skunda tíkkun tói sænasta frást að vera við í lúdakasnum til dreima ferina til Disneyland Paris en nú frutjadeginn 16. júni. Við finna en hefna við næra komandi tushtja tói sumar spela við Jack kvön tushtja og ikkje frutjadeginn.
2: Askrannen over kvøttene, og til Eifin Jensen som verstur.

Það var Breakfast in America til Supertramp. Mér meisen vel við kvörst að lusta eftir country tónlega. Nú fyrir ég að spela en sang við heitnum Tennessee Whiskey sem kom út í 1901. Hér sangin upprúnalega en sangir til David Allen Coe men eisen sunnjen av Chris Stapleton. Tannversjonen kom út í 2015 og blivin öllekjent. Hér kommer Tennessee Whiskey.

Jú. Tjarnar mitt og í H5s nú. Nu hef ég angan að tosa við hér, men onkur við og ég hef spurt slugstekarna balladi eller rollerland og nú er hafst nóg að fyrra þess að lötna, så roknir ég sverri hef ég ég. Kanada Mauer, men eisen en brettskur rysborgare. Brian Adams, vi

Sjálft hænen hann svefur Åttan að hitja Er atti út hón Mjóttuinn hún hýta Æn væni som gefur Væu norsku megið Til dæ